0: Credem os covardes que o sábio estará arte a crer em dia assim.
1: Da baš dobra stvar zapamtite Tula, baš pravo ono Sarajevo Mahala. E, sam vam rekao, takav je to grad. Osam sati 32 minute, krasno jutro, evo nam i sunca. Tončo polako vozi i pojače na najjače. Sljedeća je tvoja.